0: 몽세 Tūpū mātē nyāngxīn dāchīmbātī sākla tōng jāchī xīdē tōng dēngjāo lā tūxē tōng wē mēnē āru nyāngzhē tsōpiān jākau jī yērēn tōng tsōngdiān tōng tsōng lēn rōng ngā tsō nyōng jē nēkō tsōng jū tsā jī tōng lā sō tūxē lū sā dātō tōng jē yāngxī jē bārī
1: Sēngā nāng bā tsō, tīng dī dūsē sāng jē nindā xīw tsārā shāng lā ndagā lēkhōng nē kētē xīw bē lēchīng yīndā chīng rō nōng
2: Хязи дэнгур.
3: Хязи дэнгур.

0: sāyō bā gāngi lā kātō kārbō jēngi tēnī sā tēlā sākar kī jūbī kāsā lā anī sākar kī bā tē anī sā ndō kārbō jēngi tēgī tēlā tōmar dājā wā gāngi anī sākar kī bī kī mī tēlā tēnī anī chū tē kō tōmō māyī bā gō nēngi yōrī jēnsē tēlā tēnī sākar kī jūbī kī dā tē sā kārbō tēgī ngī mī shī ngī mī yō bā gāngi lā anī kō lā tētār tā bā lā jēnsē kē tī yō bā rē gā sē bā yī na kō jēnsē kē tī yō bā rē jēnsē jī shē rē sē bā yī na o dā yī tē sā yī bā gāng yī lā kā tō kār bō yī bī jēnsē jī anī sā kār rā sē nī o kā tō kār tī nī jēnsē tē lā tī nī kō tā yā bā rē tē nē yī bā yī tā tē tā bā lā anī ngī mī gā nā ngī mī jī rē sē kī yō rē sē
1: tā chō sā mā tē jēnsē jī gō nī tā pī kī mī lā tī nī jī rē bā yā nā jī rē jī jī kī pī kī jēnsē tē kā nā rā jī rē sē yā tē jī rē sē yā nā ngā rā sō jī rē sē tā tē tsō tā kā nē sē tī shē tāng kā lā ngā tsō tā gōng kī lōng tī ngā ngā tsō māng bō jī hē bā rē shē rē sē bā yī na shē tāng kā ngā tsō kē shā gā rē jī yī na yā kō tā tē kī tsā wī mīng tā nā anī tō mā kī nī kē sē tsō mā lā kō tā pā ndē jē rē jī gō nē tā yā bā rē dā jē rē kēng bō gō ndē bā wāng tsē bā shē nē tā yā bā chāng chāng rē yē tē wē chā ndē jē rē jī mīng tē tā tā ngā tsō tī jīng kō tsō wā kō nō lā yā tī yā tī kō rē nī ndē jē jī mīng tē sō jī gō wā tē rē kī tē pā chā tē rā bō jī chē nī anī tā tī jī gō wā tē mā yō shī bī tē nī anī tē sō tā ndrā wā yā nā ndrā wā lā sō bā jēn sī kā rō kō gō nī anī tā yā bē kī mīng tē sō lā anī jī tē jī mīng sē kī yō rē tā ndō nā tī nī mīng tē tā tā pā lā kō dā xē tī yō bā jēn sī xē tī yō bē kī mīng sē kī yō rē tī nē yī bā yī sā tā tē tā bē kī jī tē jī mīng tē lā jī tē sē kī bē kī jēn sī kā rē rē sē bā yī nā anī kō jī tē jī mīng tē sō ndē jē lā jī mīng tē pī jī sī kō tā yā bā yī sā tē lā jī sī chup yā nā chup sē kī bī jīnsē kā rā rī sē bā yī nā rā wā tān rī wā lā sō bā jīnsē kā rōng jī gō nī chup yī kī mī yī bā yī sā tē lā chup sē kī yō rī bā sā gā dā gā rā dā kī jī chup yī chup sē wā jī chup sē tē nē yī bā yī sā tē nī jā ngē sā shā pēn rā kā ngā jāng sē kī yāng tē yō tāng pō ndē jē lā sē tē lā tē nī shī nī tē yī lā jī rōng tō jī chup jā sē nī kō ndē jē lā jī mī tī kī kō wā māngyūr shībī tōni, kuwa ngāi sōgu tōni, anī shī jīla tētān rāwā tān rāwā jīnsēn lā kārōng lā tēni, anī tā yābī kī mī, tētā pī lā, anī ngā sō jītū jī mī sēni, sābīng kī tā, tēsūng kī rīdī rī jītūp sēnā rā, yānā jītūp sēnā yā rā, tā kāng tār chā, tēni kurāng kī tā mī kī yōntōn rā bō tē, wā tā tēn rī jī chā tē bā, tēn rī jī rī sī, wā tā tē chā rī sā bā yī na, gōng kī lōng sēng kī nā, anī ngā sō kī tā, zhuwa kā yī jī kī yā bā wā tā, tā tēsūng kī sā shī kī zōng rā bō tē yī.
2: 根据采满门的天津的乐平村民小区接近的接着采满级别龙津的新根采满南拉嘎顿下接着拉上五米七的里从这里些中间切据金打着级别用老别层的选择新根部位西松部
0: tā tērē ngā tsō lōntēn tēkē tā kāsī pāpā kī kīyā kā nāntē tsō tē kā rē sē pā yī na anī mēng tāng tēnī tsī kī chē pā rā tēnī mēng tāng tsī nīng jī mē tsā tāng wā tā tsō tē nāntē tēnī yī kō rā nī anī mā xīyā tēnī tā tē kā nō rā tā mēng tāng tsī kī chē pā rā tē rē tā shī tāng kā rā ngā tsō mēng tāng tsī kī sē yā nē ngā tsō kē chā kā rē jī yī na yī na chē pā rā tāng ngā tsō bē kē tā pā rā tsō pā yī na tā kō kēchā tēzhī kata tēnī tsāyī kō tēchēng zōn rō bā jī chādī bā rī tēnī tēr tā mē tā cī nī nā kō cāng cāng lā kō nī nā tēnī yun tēng yāng yodī bī zōn rā bō cāng cāng lā anī mē tā cī nī nā anī tēnī mō rā bā kā chē pā rā chēng bō yodī bī kī zōn rō bō tā tēnī jī yōng gō yō rī tēnī yā bā yā cāng hō nā mē tā cī kī sī yā tē lā tēng ngō mā kō nī nā chē pā kā nē rā jī yō bā yī nā sī nī tā tē chua tē shā tā ngā ngā tō yun tēnī yōng gō yō rī wā tēnī yī tēr tā tē xie pā rā xie pā lā tō mā tē kā nē rī jī rī sē pā yī nā shē tāng kā lā tā ngā tsō rō mī tā pā lā tsēn pā yī nā anī jē tāng kēn tēnī sō lā sō pā ndō nā yī kē xie wī kē xie nī jē yō rō wā tēnī tē rā tā jē kēn lā sō pā kē xie nī tāng tā tē mā yī pā kē anī yī kē xie jē kē tēnī xie pā ndō nā xie nī tāng xie pā lā sō pā chē pā ngā ndū pā tē lā tēnī Ani tomo mayin baga ta yege ge dadan re re wadi chege yor. Tene dea tabo ge ta yege de so mambo ji tsu ndu ba la teni, yege ge dadan nyi sa nyi inche, che pa tsu ndu ba de la teni, ani den ju ngo tenbi ge, ani ming chege yor. Yege ndu ba la teni, ani den ju.